thôi, anh em đang uống ở quê Ấn Độ, ăn uống cả mặc đều chuẩn cả câu phê xem của.